0: drill uzamali udo do demedi asneka alkezaka bon king lidesta za abaye watha hamunati
1: makedino makelane masiphuma
0: abirhle ke metsotse le shume le metsimi raro pele ro tla ho rele shume a ntse ke nka mohala wa hawa ho